0: ông khôi tự súc bản tạ ấy cái tụi yêu tụi bà
1: hàm bây giờ ông phải qua yêu phong khôi dễ rập súc thế hết tuần qua vì chính mỹ ông của bà vẫn các bạn mà
0: chính mỹ lệ mỹ u đi
1: thế cảm phi cái ông kia qua đã rập bà nó đủ cái bò cái môn chua nó đủ cái này cái sinh đang phát triển bệnh phi u rập yêu của khôn đấy thế hết chính im yong phi cảm ông nó cái liang yong của sorka này liang yong cái block cái bộ tổ bệnh ya ka kam rap kam riang chu em hi kam ki kin ja training ki wa hejing im yong phi yo phi ki ching hi kai ka man kur kom rap agni ka chuk ko thme
0: mem yoi mem fam yoi te la dak li ki kat ho kuli le ye i ki nong kun dong ki tai ki thau el ka chi liang mtang e bhau yo training i e u yo jing batai na ka liang wi to wa u e training na ka liang u to yong ki ka block i i kam ki nong rap
1: ông mình cho em yo phi kỳ training nó đổ qua rập phi hay por yong pin đấy
0: hay por
1: thế hay tổ anh qua cam ông phi nụ của bao khô yong phi để sang phi rập nó đổ bên nào vắt sẵn thế y phi của na y qua yong nụ của bao khô qua rập phi cam ông phi để sang phi bên nào vắt sẵn thế bờ yo phi à hậu chụp hậu khăn viên đấy thế y phi của na y hay tổ qua ini rập y riang yong phi chỉ buồn cái thằng này cái chính ế cái quả khán áp ý quả tôi khổ ba phi hay tọa quả bám khăn nhang cảm ông bên đền đấy. Thế nên liang yong phi cái vật vật riêng mà ý quả chăm chính ế phi. Chú em hi lại li ô li nam phi là nếu li thổ chính tiếp phi hay tọa quả ý tế chính ế ý quả tôi khổ phi nên liang yong cái block là nên liang yong agriculture department là ổ rõ của vị.
0: Lại hi ý tăng quá cầm tung. Ý hả lý vật tọa chỉ phao kênh. Lene emi wato san keng sembe te kat e bagi horo ong emren tang wa myeto de wai thau wa korkom e de wai yi e chi klong ti klong hin te lei ukset ha ga chi pom nong ge te man si di gi de wai wor a wi to te ler ga de ga wai wo em biang ga wai wo to du chi klong ka thau go mi ka ba de le pa su pa bor ni u mi ha de ga de lai da lai ba isa blong ya rabai ki ka ibor hi wo yogi tang wa hai mana lai li pani ne ki ong gi wa mu yo we shi bun du ini don hi chi klong sum men wo yo bun na dar klong te mana siat phi te te mu tang mar mar si teng dei thau mu lo
1: ma mi kite to ke jing e ki wa ya
0: to ko e wa kli do yong ignore rap ya ta kam tam ge jing rap na ki the white chin
1: te sang suk ba ma ye ki tentu ki jing ben chi yong pi hai to wa pi da rap ba pi yo ku ba
0: ha ngar rap ba
1: ye ki tu ki ki ba sam be ka ba la ki wa pi da rap ba pi wa da ko pi wa ye ki tu ki sam be ka ba ko mong pi ki sam be ki wa ya ki wa he ki wa sian da lu ki po nan de te ka cha ko la ya chon ni u sam be u wa ka ni ka sarkar ba tru ba ki dong rap u rap de ni u khut u ku ba sarkar ba hybrid thế cái chắc là cái liang yong pi và yong nu sum bi để chụp perchang pi ôm em mò cái ta cái thao yong pi
0: nè perchang đa perchang yêu tang hoa nà cái ite pi te hi nà cái liang yong cái blog ấy bây giờ tang hoa ấy cái chip packet will brew thế cái thao rep của hệ muốn mi hấp đấy cam cái logo testing hệ ya itu ibri yong hi thế ha cái chicken to uhap unu ku ku ku ba blok itu ku ba blok no tibio hap u ha ka so paket so kilo hak sikeng la da thung ro nu ku ba paj ba to po i si phau kilo te do ten wan tem kam u thung i ha wa ga chip chi phau kilo thung i do nu ku ba paj ba te do tu ku ba paket wan u thung i so kilo ha ko to ha bo thung nya แต่มันค่าคนแต่สปักมนุษย์ทุ่งค่าแต่ยังบ่ดูอ่ะ
1: แต่มันเหตุตอนว่าอีรุกอมเร็บในอีจิงเป็นมีกบ่าวันกันมันเอ็มกัมพีกีว่าโยจงไอ้บ่าวความมันโยพาพีนี่รุกอมเร็บรุกอมเรียงให้เป็นโตว่ามันมีโคกบานเด้อแต่เย่พี่อุปนิยเพรว่ากบ่าวว่าระทุ่งพีอุกสมเบียวย้อนอีดีว่านู่นกบ่าวประกาศคำองพีกันมันก็จิงทงยูโอมาการคอมซูมาร์การคอมเป็นมีกับมันเชมเ
0: บย์เชมีต่อคำนี้กัดคำก็จริงต่อโอเชมีวงมีนุกบ้าหาอีปอร์วายอุมเอ็มคำยี่ตุยฮัลลีตุ